0: پھر انسان سفر کرتا رہتا ہے اور اس دے نال سوائے ہمدردی دے اور کچھ نہیں کیتا جا سکتا. علاج ضرور ہے, آپریشن ہے, ریڈیو تھراپی ہے, کیمو تھراپی ہے, مگر ہر چیز بڑی ایکسپینسو ہے. اور جیسے ارلی اسٹیج تے پکڑیا جائے اور پریونشن ہوئے تو 100% ٹھیک ہے. جیسے جیسے اسٹیج بڑھتی جاتی ہے, فرسٹ اسٹیج تے 90% ٹھیک ہوئے گا, سیکنڈ تے 80% نہیں تو 50%, اور پھر اسی کہنے ہیں 5 years اس کی جڑی زندگی ہے, 5 سال کتنے لوگ بچتے ہیں, یہ بڑی افسوس کی گل ہے. سو اسی 68 million عورتوں کو اسی بچا سکتے ہیں, جدو کہ ایک قریباً 1 لاکھ پیشنٹس ہر سال پکڑے جاتے ہیں کینسر دے. سو اپنا خیال رکھو,
1: بالکل
0: اپنے آپ نو پیار کرو
1: جی, بالکل
0: صحت نو بچا کے رکھو
1: جی. بہت ہی سونی تسی گل کہی کہ اپنے آپ نو پیار کرو. تسی اپنے آپ نو پیار کرو گے نا, پھر تسی اپنی صحت دا وی خود دھیان رکھو گے. سو ڈاکٹر سشما چاولہ, تسی ساڈے سٹوڈیوز چ آئے, ریڈیو ڈاکٹر پروگرام دے تحت اج سرویکل کینسر دے بارے بہت کھول کے وستار پوروک جانکاری دیتی کہ اسی اس کینسر تو پہلا ہی بچا کر سکدے ہاں جے کر ویلے سر ڈاکٹر دے کول جا کے اپنا چیک اپ کرواندے رہیے. سٹوڈیو چ جانکاری دینے لئی بہت بہت شکریہ جی,
0: مہربانی,
1: تھینک یو.
2: سو جی, بہت ہی ودیہ جانکاری, بہت ہی مہتوپورن, ہر ایک عورت دے لئی یہ جاننی اس اج ڈاکٹر سشما چاولہ انہوں نے جو دتی سی.
3: بالکل جی, تے ہن پونم جی اسی ودیہ اپنے اگلے سلسلے وال,
2: ایک خوبصورت گیت سننے تو صبح واپس اگلے سلسلے وال ودیہ.

0: تناسب کو بہتر کرنے کے سلسلے میں کافی اہم ثابت ہوئی۔ چند جن ضلع کے بی بی پور گاؤں کے سابق سرپنچ اور بیٹی کے ساتھ سیلفی مہم شروع کرنے والے سنیل جگلان نے کہا کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ پہل سبھی شعبوں میں بیٹیوں کی زیادہ سے زیادہ شمولیت کے سلسلے میں اہم ثابت ہوئی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے سنیل جگلان کی اس کوشش کا تذکرہ من کی بات کے اپنے پروگرام میں کیا تھا، جس سے یہ ایک ملک گیر تحریک بن گئی۔ چنڈی گڑھ سے اشونی کمار شرما کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ۔
1: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ بھارت دنیا بھر کے تقریباً 100 ممالک کو اندرون ملک تیار کردہ دفاعی ساز و سامان برآمد کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی دفاعی برآمدات 2013-14 میں محض 686 کروڑ روپے سے 2025-26 میں 38,000 کروڑ روپے سے زیادہ ہو گئی ہے۔ آج نئی دلی میں ٹائمز ناؤ دفاع کانکلیو سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ بھارت نے مختلف ہتھیاروں کے معاملے میں 90% سے زیادہ خود کفالت حاصل کر لی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج سابق صدر جمہوریہ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام نے بھارت کو ایک اہم طاقت بنانے کے لیے اپنی نایاب سائنسی مہارت کو وقف کیا اور صدر جمہوریہ ہند کی حیثیت سے اعلیٰ ترین جمہوری اقدار برقرار رکھیں۔ آج لاس ویگاس میں بھارت کے کشتی کھلاڑی وشوجیت رام چندر موریہ نے انڈر 23 عالمی چیمپئن شپ میں گریکو رومن کے فائنل میں چاندی کا تمغہ جیت کر تاریخ رقم کی۔ مردوں کے 55 کلو گرام کے زمرے میں مقابلہ کر رہے وشوجیت آخری سیکنڈ میں 12-13 کے معمولی فرق سے جارجیا کے کشتی کھلاڑی سے ہار گئے۔ یہ انڈر 23 عالمی چیمپئن شپ کے گریکو رومن کے فائنل میں بھارت کا پہلا مقابلہ اور اب تک کا پہلا چاندی کا تمغہ ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے لداخ میں 5 بڑے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور ملک کے نام وقف کیا، جن کی لاگت 3300 کروڑ روپے سے زیادہ ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اسلام مذہب اختیار کرنے والے ہندو افراد پسماندہ طبقوں کے ریزرویشن کے فوائد کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ عدالت نے مدراس ہائی کورٹ کے حکم کو برقرار رکھا ہے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا کہ حکومت نکسلزم سے متاثرہ لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے کی تمام تر کوششیں کر رہی ہے۔ اس نے پردھان منتری آواس یوجنا کے تحت 4,000 مکانات فراہم کیے ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ بھارت کے دفاعی ساز و سامان کی برآمدات کی مالیت پچھلے 13 سال میں 38,000 کروڑ روپے تک پہنچ گئی ہے۔ اور بھارتی پہلوان وشوجیت رام چندر موریہ نے لاس ویگاس میں یونان روم فائنلز میں چاندی قدم کا جیت کر تاریخ رقم کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
2: لاؤ جی اج تہن دساں گا وائرل نہ ہون دے طریقے۔
3: او لوکی تا وائرل ہون دے طریقے دس دے آ تے تو وائرل نہ ہون دا۔
2: سوشل میڈیا تے وائرل ہون نالوں وی ود ضروری ہے ذمہ دار ناگرک بننا، تے اس دے لئی ضروری ہے اے جاننا کہ ایچ آئی وی ایڈز کیویں نہیں پھیلدا۔ ایچ آئی وی ایڈز نال جی رہے ویکتی نو چھون جا ہتھ ملاؤن نال، سنکرمت ویکتی دوارا ورتے اپکرنا یا پانڈیاں دے استعمال نال، سنکرمت ویکتی دوارا ورتے گئے غسل خانے دے استعمال جا مچھر دے کٹن نال۔
4: ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਏਡਜ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1097 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ।
5: ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫੌਜੀ ਵੀਰੋ, ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫਿਲਮੀ ਨਕਮੇ ਨਾਲ। ਲੋ ਸੁਣੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗੀਤ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਦਿਤ ਨਾਰਾਇਣ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਗੀਤਕਾਰ ਆਨੰਦ ਰਾਜ ਆਨੰਦ ਔਰ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਰਾਜ ਆਨੰਦ ਹੈ।